0: Sengke Chobo Namba Gungkhamsang. Tata Titi Sengko Tsukpe Lengtsin Dene, Pejo Lungchin Nyingchin Lekong, Kamke Lungchin Ki, Ngatang Nye Dupe Shulam Shibe Lengtsin Dere. Delingke Lengtsin Na Dengtsin Shibe Kundru Nen, Peje Zomba Po Changchin, Gen Pinso Chashi Lahi. Gen Pinso Chashi Lahne, Durab Kongme Loram Ngapju Na, Pejo Shiga Zero Kuchungshi. Shiga Zero Saku, Gewu Loja Tang, Pejo Lopchin Chine, Lopta Shin. 치수 사쿠 롱진토 게겐치 샤리나 젤로 치톤 구자 야주 캬치 로네존 좀리 사좀타 이주 좀리 소지 차리라 주시 콘게 잠치라 쳔바웨 변종타 조모랑메 답르니 슈촌 고주 담리 푼초 짜시지 고주 담리 쇼지 소휴 나지수 자용 장뉴 메리 좀리 사좀치 따초 차가양 통요휴 데리 Pejong Lungchin Nyingchin Lekun Kamke Lungchin Chi Ngatang Nye Dupe Shulam Shibe Lengtsin Na. Jekab Chi Rinpa Tangpo Zomba Po, Zhongke Zomba Po Tungso Chi Tsoma, Pejia Yiri Nye Chi Zomba Po, Jiayong Changyong Meri Zomri Sarzong Chi Tacho Chaga Top Nyongkin Gen Pinso Chashi La Denshu Che De. Kong Tomar Lopchan Rinpa Ni, Rimshin Zomri Sarzong Tang, Chapshung Zomri Sarzong Chi Lampur Shukbe Leu Li. Loblin Gatsa Nangke Shidu Chi Chowa Tang, Naso thala phabdu je zomrik satsong kor chi ngotsa tamju kor shuju yinbi chi ji senpara gasi shu.
1: Ngare ngon e shen na chunju ne zomrik la ta gabiyo. Didi ne zomrik tome doshi di horba. Tengze ngan tu jangya da ganga jikso su gabuchi ya da daya di di tanga zomrik shi ji resha. Di kuju yu hasu kumarwa. Ta tanda daldi yu tamba en tingde sire dunga. Ani tinggalan guna sih, na tangan tu lupjeng aku beri lupjeng naga menda yorba, naga menda tangan tu tak kasa. Zoom kita cina, yigi lamne cina. Ani tangan tu zoom ni lah, aje ini hari tak tamam ini hari wa. Orang dia cina, ni mana tangan tu cina, ini dia yang malwa. Orang dia aje ini hari wa, orang dia.